पुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्य विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं संप्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यः

श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ